na ke ogbon di yo en ale avok be je kon titen be bo ken o kropo e je ka viro kropo e je ka sin kon no kropo yo en a yin vio ton trala bo azantan en ale blame yo en a ansi hui nou en sin fifoto e fole trolo yo sin kon e na viro kropo yo en a lendo we ma lopo di we ma e no yo lo releve yi en a lendo we ma en ale di viro kropo sin okay na yo en a lembido we ma en a di bo en a wa yo sin kon da ho e en a na bo viro kropo na tun lo emi din kodo emi gbopo yo en a wana sin kon e wa ro gbe wan yin sedo o merci teme teme e yin ton bo nun le bi je kun gbe bo je gangbe kaka wa do fi e yede din le do en a chenu ye pa glagla ni ye dire ti te nbe mo ro po je wan e le do gbe sedo vi to kodo vi no po e uri bo mi vi le bo to ju vi le bo da la kon di nu vi le kaka bo Eduardo teme teme ne wa we din wa yin gbe wan sedo vi ro po ro po e tan pon e depe setan yedo adoma huye de buo nu wale eko de wu ni sin sin di mo zane di yon sin kon da huwa na tombo awa di jema lo po do e nye dele ton e nan biyo men de je hak mo ye bo mi sebo tu no mena sado to men mi konton toro mi tobo ene lo e yin o wi wa ito mina yi kule yi ja la vwa kuyo don wana ti menu mi no nyon nou vu o do kuro po a ton we ja yi bo khe nou we nou we mesi nou kule men ton ye dre ton do a zon waka ye we ne nou le kanyi bonji yo me kuwa foro don bo yi mena ko rashidi mora shabi e yi o gan e kuya zanu beta kule kule o kule yi ja la vwa vile ton bo do kule yi la vo ku yo don yo mi se gbon bo kan ho pere bi ero ne le gbon eji o yo wa ro titi menu mi wedo o sirigbe e waye e we vile do nu plon we merci nu plon mento e dre ton wo azo wa ha yi we do ho da ho e do plon idi a la vo fune bo no ren gbeto a fa ton yi do fune we e do nu plon vile di we bo nu plon plon ye ni sin ni sin pon yo vi yon nu no po je no gudo don bo jayi bo je ide ba po ji kaka yo e wa gbonu ke bi e wa kamiyo yo e wa mo kire o gbojezan e no yo do asmo yo e we fi e no je bo ize wole wole bo se ri do dodo ko da ho mi ton dodo ko da ho e so ye ibura le ko po na gbo gbo yo o vi yon nu we le no mo bo le ja yi lo ho sa bo e lo ye yin nu heto eze yi lo ble ble bo su le so ayi toto hwe da hwa na le ko bo je don yi dele ton po na gbo po yo vi yon nu we devo le no mo bo le khanu lo ho sa bo ye me bi hui blo o ye me beto a ton bo khanu lo azan e ne on be lo ho me bo ye be ye me bi ble ble wa yi toto hwe bo toto le igbeje yi dele pon bo do nye yi na donu ye yo bo ye me bi le yin fi fonto wa titi menu mi wedo mene kun yi matin taro ye me o ye me bi le fonde ye e je hagbon ye nou e kanon donu kike e ne wa o kone ja lavo mi ton le yo mena ko rashidi mora e wado titi menu mi wedo gbe tonu supo wu o kole o kone ja lavo vile yo e non supo ta wu o kole ho e me vile kle de di yonde gbe ton a faton we ran era no ho ene me lo o vi e ka pe lo ho me le yo ye hu gan gbe ta faton bo e je di tite ngbe ton bo ene wa zo mo vi le o ye no aba gbe je po bo no a yin nu heto e wa ro gbe kon yin sedo gan tonu kun le wa do e yin no ye si hu pon ye me pon ija la vo vi le di bo nu ho ye ran ina gba ni ye dele bo ye na no me bo na ro gan di de me o si hu gba ni ye o nu e kan yin bo na je kun gbo je gan gbo mi se bo tun do mi na so do to mi kon ton tro mi to e ho me ton so do mo na wu e a me na ko castero agbla ka we no mo le nu mo se yin me se to mi ton ni saku sin gbese jubo mi siro ko mi tan le gbe zanedi gan tantan ran loko fun gbe rendez-vous mi kan le siro agba mi ton safi bo izan ni